0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko minira točno 70 let, odkar je TV Ljubljana začela oddajati poskusni program. In ko smo ravno pri tem. Tokratni vročinski val pomeni poseben izziv tudi za nuklearno elektrarno Krško, saj deluje ob nizkem pretoku in povišenih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah, povezanih s temperaturo Save, pa se je že bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Novinar Jon Knez je za časnik Večer v komentarju Simptom časa pisal o migrantski krizi v Ceuti, ki je po mnenju avtorja razgalila neusklajenost evropske migracijske politike in spodbudila politično obračunavanje in ksenofobno retoriko namesto iskanja rešitev. Ob tem opozarja, da bi morala biti v ospredju zaščita človeških življenj in ne ideološki spopad. To je njegov zapis. Španski premier Pedro Sanchez je priročna tarča, ker je socialist in je pihal isti rok kot večina njegovih evropskih kolegov. Ob tem se je zameril še največjima svetovnima hegemonoma, ZDA in Izraelu. Seznam njegovih grehov je dolg. Španija je priznala Palestino in uvedla sankcije zoper izraelsko genocidno vlado. Sanchez tudi ni dovolil ameriškim letalom med napadi na Iran uporabljati španskih letalskih baz. Tedaj je Trump zahteval prekinitev vseh vezi s Španijo. Na finalu svetovnega prvenstva je dejal, da z njim nima težav, zdaj pa je spet udaril po njem. Napade evropske desnice je začinil z izjavo, da španska vlada omogoča in olajšuje nezakonite migracije v Evropo, ker da je to politika radikalnih levičarskih politik. Rekel je še, da bo tako tudi v ZDA, če bodo na oblast znova prišli demokrati. Prizori iz Ceute so bili skrb zbojajoči, šlo je za množičen vdor nezakonitih migrantov, ki jim je nekdo prodal zgodbo, da jih španske oblasti ne morejo vrniti. Tako torej Jon Knez v komentarju za časnik Večer.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 5. avgust, tudi danes še vedno sončno in zelo vroče in tudi jutri ne bo prav nobene spremembe. Po naslednji pesmi. Ha, osupljiva informacija, reško, da bi bilo to zmoditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali mora oče Amy Winehouse njenima prijateljicama res plačati milijon funtov? Ja, drži, sodišče v Londonu je razsodilo, da mora oče znane pevke Amy Winehouse plačati skoraj milijon funtov, to je 1,1 milijona evrov, prijateljicama svoje pokojne hčerke, proti katerima je neuspešno vložil tožbo zaradi dražbe pevkinih oblačil in drugih predmetov. Mitch Winehouse, to je torej oče znane pevke Amy Winehouse, je aprila izgubil sodni spor na višjem sodišču v Londonu proti dvema prijateljicama Amy Winehouse, ki sta nekaj let po njeni smrti na dražbi prodali na desetine kosov njenih oblačil in drugih predmetov.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Slovenija ima zelo obetavno košarkarsko prihodnost, saj so v letošnjem poletju najprej evropski prvaki postali igralci do 20 let, v nedeljo pa še reprezentanca do 18 let. Izjemne igre je na prvenstvu v Trentu v Italiji pokazal predvsem Stefan Joksimović, ki je bil izbran za najkoristnejšega igralca prvenstva. Kakšne so projekcije pred naslednjim NBA naborom, pa preverimo po naslednji pesmi. Ali bo Slovenija morda dobila novega Dončiča? Bi se lahko počasi že začeli spraševati.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Prihodnost slovenske reprezentančne košarke je tudi ob nekaterih spodrsljajih članske vrste v zadnjem obdobju rožnata. Je prepričan selektor slovenske reprezentance do 18 let Domen Zevnik, ki se je svojimi varovanci v nedeljo veselil naslova evropskega prvaka. Obetavan je predvsem Stefan Joksimovič, MVP evropskega prvenstva do 18 let, ki se je na projekcijah za prihodnji NBA draft povzpel že na pet mesto, no po nekaterih podatkih pa celo na tretje, tako da bi lahko ponovil dosežek Luke Dončiča, ki je bil leta 2018 tretji izbor drafta.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: V Maroku so eno od avtocest pred kratkim poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Je razvidno iz pisma, ki ga je predsedniku ZDA poslal maroški kralj Mohamed VI. Več kot 1000 km dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo. Po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do ameriškega predsednika. Trump se je prejšnji teden na družbenih omrežjih maroškemu kralju zahvalil za to čast.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. So 80-ih poskrbeli za eno najlepših balad s naslovom I Just Died in Your Arms.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Iversko gospodarstvo se letos kljub vojni v Iranu kar dobro drži. V drugem četrtletju je realni bruto domači proizvod v območju evra po prvi oceni glede na predhodno četrtletje po sezonsko prilagojenih podatkih porasel za 0,4%, kar je bilo še enkrat hitreje od pričakovanj. Prav tako je prišlo do pozitivne revizije podatkov o gibanju BDP-ja v območju evra v prvem četrtletju. BDP je namreč stagniral, prva ocena pa je govorila o 0,2% padcu glede na junijsko objavo. Pri gospodarski zbornici Slovenije menijo, da je glede na naftni šok in siceršno geopolitično negotovost, rast bruto domačega proizvoda v območju evra v drugem četrtletju pozitivno presenečenje. Pospešitvi rasti je prispevala predvsem okrepitev rasti v Nemčiji na 1%, kar je najvišja rast po zadnjem četrtletju 2022. Rast BDP-ja v Franciji je dosegla 0,7% in v Italiji 1%.

sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se včeraj izboljšale, stanje je stabilno, gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča, danes pa bodo na območju izvajali le še požarno stražo, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Legendarni slovenski alpinist Andrej Štremfelj, ki se je v četrtek huje ponesrečil v severni Triglavski steni, dobro okreva, včeraj je zapustil intenzivni oddelek bolnišnice in začel rehabilitacijo. Spor med Anamarijo Goltes in Luko Dončićem pa se je očitno umiril. Nekdanja zaročenka slovenskega košarkarskega asa je omaknila zahtevo za preživnino, ki jo je vložila pri ameriškem sodišču. V uradnih dokumentih, do katerih se je dokopal ameriški portal TMZ, naj bi Goltesova zapisala, da zahtevek za določitev preživnine umika z namenom, da zadevo rešita sporazumno in v medsebojnem dogovoru, ki bo v največjo korist njunih otrok.
2: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus.
3: 8. avgusta, tačke na patrulji, Dino film.
2: Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji, Dino film.
3: Vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
2: Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patrulju mudi, saj na počitni v Kranjsko goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi.
3: Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri z brezplačno izmero, izrisom in montažo ter bonus s robotskim sesalnikom sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si. Big
2: Bang Beach. Ko doma vlada ledeno obdobje,
3: odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
2: Wow, Big Bang.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se.
8: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
11: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov. Pripeli prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športnem vzdušju za vse generacije.
12: Festival podpira mestna občina Ljubljana, ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres promet.
13: Nobenih težav še na slovenskih cestah, nič 80-164, naše telefonske številke, če vas na cestah karkoli zmoti.
0: Ekspres vreme.
13: Vremenska napoved se zadnji dni samo še kopira. Copy, paste, tudi danes in jutri bo sončno in vroče, okoli 35 stopin bo.
0: Radio Ekspres. Na FM. Radio Playerju. Radio Express Picasso.
2: Poletno cool jutro.
14: In čas za koncerte, aktivnosti na prostem ter potovanja.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
15: Feratum by Molčičin Bank BLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
13: Dobro jutro vam želim. Radio Express poslušate. 5. avgust je danes. Dve pomembne informacije imam za vas, če greste kaj na Hrvaško danes. Ostanite z mano. Najprej R.E.M. Losing My Religion.

0: Jerome Jackson in Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall, okoli jutro na Radio Express. Ja, deja še ne pričakujemo, mogoče kakšno plohco v bolj goratem delu Slovenije, sicer pa pričakujte danes, da je na Hrvaškem praznik, če greste kaj dol, zna biti kaj zaprto zaradi današnjega praznika. Danes je tam dan zmage in domovinske hvaležnosti. 5. augusta leta 95 je bil osvobojen Knin z okolico in to pomeni, da danes na Hrvaškem praznujejo. Torej, praznik na Hrvaškem, samo da veste, če greste kaj v tisto smer.
1: Kava v roki, natikači na nogah in

Olivia Rodrigo je bila tole v Cool jutru. Samo še en podatek, če greste na Hrvaško, ne, smo rekli, da je tam praznik. No je pa še vedno dizel cenejši na Hrvaškem, ampak ne več tako zelo kot kakšna dva tedna nazaj. Nekaj malega razlike je še kakšnih 10 centov. Bencin imajo pa že dražji, tako da če imate bencin, tankajte doma, če imate dizel, pa mogoče še vedno lahko na Hrvaškem kakšen cen boste prihranili.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V policijskem sindikatu Slovenije so po prometni nesreči predsednice Republike Nataše Pirc-Musar poudarili, da policista, ki je vozil, ni dopustno naprej obsojati, saj so bile objavljene le začetne ugotovitve. Preiskava mora med drugim preveriti tudi, katera navodila so bila izdana in kakšen je bil režim vožnje, menijo. Pirc-Musarjeva je včeraj za medije priznala, da ni bila pripeta, kar obžaluje. Prisotnost dveh prijateljic v službenem vozilu pa se ji ne zdi sporna. V času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja pa omejitve veljajo tudi za kurjenje oglarskih kop. Tiste, ki so bile prižgane pred razglasitvijo, lahko gorijo, novih pa se ne sme prižigati, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Primer goreče kope so v ponedeljek policisti obravnavali na Ajdovskem. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Povratna tekma bo v torek v Celju.
2: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
5: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus.
6: 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film.
5: Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film
6: vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
5: Pokrovitelj premiere je...
6: Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Ekspres promet.
10: Na cestah za enkrat, če vse mirno, nobenih težav, če vas kaj zmoti, pa lahko poveste na nič 80-164.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
2: Ekspres vreme.
10: Danes in jutri sončno in vroče, jutri bodo nad hribi že možne plohe in nevihte, te bodo v petek možne po vsej državi, kar pomeni, ja, naj bi bila ohladitev, ampak ta ohladitev pomeni takšnih 5 stopinj, tako da ohladilo se bo na 30, z 35 na 30, ja, to je pa ohladitev in pol. 21 zdaj le v Ljubljani, 19 v Kranju, 19 stopinj Domžale.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
5: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
2: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.
6: Poletno kul jutro.
4: sonce, morje in poletne avanture.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
12: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
10: Dobro jutro vam želim, sreda je 5. avgust, danes malo bolj športno jutro, no vsaj gledamo v športno prihodnost, ker odštevamo samo še en mesec je do 4. Ljubljanskega festivala športa. Kaj vse se bo tam dogajalo? A preverim čez par minut, najprej glasba. Prvi v vrsti Soul Asylum, tole Runaway Train. Najboljša glasba 90-ih, minuta pred pol sedmo.

Voyage, voyage, desireles, desrel, kakorkoli že po francosko, čist prezgodaj je zdaj za francosk govor. Hej, čez pol sedmih jezik se še zatika, vsaj po francosko, angliško že gre, pa tudi nemško bi šlo, no slovensko pa tako ali tako. Točno en mesec je še do Ljubljanskega festivala športa, ampak mi veže kar zdaj vabimo, da 5. septembra prijete v Tivoli, vsaj označite v koledarju. Super bo, takrat se bo, tako rečeno, skoraj cel teden se bo dogajalo, od srede naprej se še začnejo športni dnevi za otroke. Najprej so vrtci, potem so osnovne šole, no potem pa vsi skupaj. Sobota, tisti vrhunec, ko res veliko družin pride v Tivoli, ko lahko ima skoraj vse športe, ki si jih lahko zamislite, vidite, tako rečen, na enem mestu v Tivoliju, tudi sprobate, da vidite, kaj vam je všeč in kaj bi mogoče otroci v novem šolskem letu radi trenirali, probali, počeli. Županom se bova tudi tokrat pomerila v enem športnem izzivu, že četrtič zapored, igrala sva že veliko različnih stvari, imela sva že pohod, pa potem sem se s podžupanom pomeril vesi v zgibi, to je bilo tudi kar pestro. No, sva že delala tudi trebušnjake in še mrsikaj se je počelo. Tudi letos boste seveda vi tisti, ki boste izbrali, za kateri šport bo šlo, v katerem športu se bova borila. No, tudi tek dvojk po novem del športnega dogajanja želanje je bil zelo, zelo pestro, veliko prijavljenih je bilo. Tudi letos se lahko že prijavite na tek dvojk na spletni strani ljubljana.si. Utipkajte tam Ljubljana festival športa, pa boste našli prijave za tek dvojk. No in ko smo ravno pri športu, to je treba omeniti, od včeraj ena novost v Ljubljani. Šport je seveda tudi plavanje, zelo fajn šport kole poleti in še posebej je to treba omeniti, ker so bazeni športa Ljubljana zaradi vročinskega vala do nadaljnega, do preklica brezplačni. Torej Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Vevče brezplačni do preklica. No in seveda pomembno je seveda omeniti, da je vstop možen do zapolnitve kapacitet. Se pravi, ne more biti prepolno, ampak evo, mislim, da če greste ta pravo uro, boste sigurno prišli.

Klana Jazbec in največ okoli jutra na Radio Express na 5. avgust, ko je pred točno 64 leti umrla Marilyn Monroe, takrat ne bi pojedla preveč uspavalnih tablet, je bila pa največja zvezdnica tiste dobe, najbolj znana svetlolaska, verjetno še vedno v zgodovini filma. Več kot 30 filmov je posnela. No in ko je umrla, je Elton John posvetil tole pesem Candle in the Wind, originalna verzija. Spomnimo se, ko je umrla Lady Diana, je posnel prirejeno verzijo, takrat je rekel England's Rose, no tukaj le pa jo pokliče kar po imenu, Norma Jean je bila Marilyn Monroe. Tako da zdaj le, v kul jutru, Elton John in Candle in the Wind.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se včeraj izboljšale, stanje je stabilno, gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča, danes pa bodo na območju izvajali le še požarno stražo, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Legendarni slovenski alpinist Andrej Štremfelj, ki se je v četrtek huje ponesrečil v severni Triglavski steni, dobro okreva, včeraj je zapustil intenzivni oddelek bolnišnice in začel rehabilitacijo. Spor med Anamarijo Goltes in Luko Dončićem pa se je očitno umiril. Nekdanja zaročenka slovenskega košarkarskega asa je omaknila zahtevo za preživnino, ki jo je vložila pri ameriškem sodišču. V uradnih dokumentih, do katerih se je dokopal ameriški portal TMZ, naj bi Goltesova zapisala, da zahtevek za določitev preživnine umika z namenom, da zadevo rešita sporazumno in v medsebojnem dogovoru, ki bo v največjo korist njunih otrok.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
3: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patruljo mudi, saj na počitnici v Kranjsko goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket Poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
4: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
6: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
7: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Ekspres promet.
2: Nekaj težav imamo, oviro žival, ovira promet na štajerski avtocesti pazljivo pred priključkom Celje vzhod v smeri proti Ljubljani. Zastoji so že na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Snebarjami v smeri proti Ljubljani.
3: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Vreme bo lepo danes in jutri sončno in vroče. Jutri bodo nad hribi že možne plohe in nevihte, te naj bi se potem v petek razširile po vsej državi in rahlo ohladile ozračje. Tam iz 35 bo šlo potem na 30 stopinj Celzija. No tudi zdaj je prijetno sveže jutro za preluftati stanovanje recimo idealno. V Ljubljani trenutno 21, Kranj ima 19 stopinj, Kamnik 17.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express. Poletno kul jutro.
5: Kul pa bodite tudi vi, naj vam pokvarjen avto ne prekriže načrtov.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
7: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bušan.
2: Dobro jutro, želim, sreda je 5. avgust, ko praznuje nekdo, ki ga mogoče ta trenutek gledate. Če se peljete v službo ta trenutek, ste mogoče prav pred njim, pa ne veste, da ima rojsten dan. Povem kdo, da mu lahko čestitate, če želite, ampak najprej. Bello, Gianna Nannini, Bello Impossibile, točno 7 evra

Cocker, Could You Be Loved, tako jutri na Radio Express. 8 čez 7 je ura, še vedno ovira na štajerski avtocesti, pazljivo žival ovira promet. Pred priključkom Celje vzhod v smeri proti Ljubljani, bodite previdni. Sicer pa danes praznuje še nekdo s cest, danes praznuje nekdo, ki ga mogoče ta trenutek gledate, če se peljete v službo, ta trenutek mogoče stojite pred njim in si želite, da bi že zamenjal barvo na zeleno, pa ja, ne veste, da ima rojstni dan, da današnje lučke utripajo malo bolj slavnostno. Da na današnji dan pred 102 letoma, ja, pred 102 letoma je bil v Clevelandu nameščen prvi semafor.

0: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
1: Prišel je tisti trenutek dneva, ko pustimo vam izbiro glasbe. Ja. Vam pašejo bolj 80-ta, vam pašejo bolj 90-ta, no dosti krat je tudi seveda od pesmi odvisno. Obe desetletji seveda polni izvrstne glasbe in danes 80-ta zastopa res ena kul pesem, en osebno mogoče ena najljubših rock pesmi nasploh celih 80-ih, pa ne samo 80-ih, vse do danes. Torej 80-ta zastopajo Journey in Don't Stop Believin'. Devedeseta pa You Gotta Be in Desiree. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. In odločili ste se, da vam je bolj všeč, katera pesem, napisali ste celo v komentarje. Ena napisala moja najljubša pesem, Sandra je napisala Zalina najljubša pesem. No, mislim, da... Bilo je, ni bilo toliko na tesno, vseeno je prepričljivo zmagala ena izmed obeh in to je...
0: Zmagovalec dvoboja, 80 proti 90 je...

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vročinski val bo tudi danes temperature ponekod pognal skoraj do 40 stopinj. Bodo pa v hribih že možne prve plohe in nevihte, ki bodo nakazale prihajajočo spremembo vremena. Jutri nas čaka še en zelo vroč dan, petek pa bo prinesel vsaj nekaj olajšanja. Od severa se bo začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Za danes in jutri bo za vse regije, razen za severozahod Slovenije, še uveljavi rdeče vremensko opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Ukrajinska vojska naj bi prekašala NATO. Nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Valerij Zalužni je ocenil, da Ukrajina zaradi zastarelih NATO-vih vojaških doktrin verjetno nikoli ne bo vstopila v zavezništvo. Po njegovem mnenju se je ukrajinska vojska med vojno z Rusijo razvila hitreje kot številne članice NATO, zlasti na področju brezpilotnih letalnikov in novih tehnologij. Jafar Jackson je v biografskem filmu Michael opravil svoj igralski debi, zdaj pa je 30-letni nečak pop zvezdnika Michaela Jacksona, ki je umrl leta 2009, prejel še eno ponudbo. Zaigral bo ob boku oskarjevca Willa Smitha v trilerju Supermax. O svoji novi vlogi je Jackson na Instagramu zapisal, da je navdušen.
2: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji, Dino film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo moči.
7: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
8: Je vaša terasa ali balkon poleti kot sauna?
9: Brez panike. Screen in zip screen senčila podjetja Roll Group ustavijo vročino. Vi pa še naprej uživate v razgledu.
8: In veter?
9: Nima šans. Roll Group. Moč svetlobe v vaših rokah.
8: Obiščite roll-group.si.
2: Ekspres promet.
10: Ovira še vedno žival na štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod, previdno tam obe smeri. Imamo zastoje na štajerski avtocesti med Domžalami in Snebarjami proti Ljubljani ter med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. To je z cesto v tem trenutku tudi vse. Če smo kaj spregledali, pa povejte na nič 80 164.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
10: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri bodo nad hribi že možne plohe in nevihteno, mogoče že celo danes kakšna, v petek pa naj bi bile te plohe in nevihte možne po vsej državi. Tudi malo se bo ohladilo, tako da petek in sobota, kot kaže, le okoli 30 stopinj Celzija, ampak do takrat pa 35 in več, pa tudi potem od nedelje naprej bo šlo spet počasi navzgor. Ljubljana trenutno 21, Kran 19, Mengeš 19.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
7: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Picasso. Poletno kul jutro.
11: Kul pa bodite tudi vi. Čas je za nov žar. Ni treba, da ostane samo pri željah.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
12: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
10: Dobro jutro vam želim. Sreda je 5. avgust, ko odštevamo do četrtega Ljubljanskega festivala športa, ki bo 5. septembra v Tivoliju, ampak do takrat se še kar nekaj dogaja, tako kot lansko leto, tudi letos pripravljalni dogodki, Šport je live. Enega smo že imeli, ta je bil posvečen ljubiteljem ali tistim, ki jih zanima pickleball, da so lahko tudi probali. No, nasleden bo pa mečkem bolj za tekače, vam povem, kje in kdaj bomo tekli in jedli burgerje. Ampak najprej seveda. Začnimo počasi in z občutkom z najboljšo glasbo Paul Young, prvi v vrsti v tej polovici ure Every Time You Do.

0: 7 v sodelovanju z Mel C, Baby When You're Gone, okoli jutra na Radio Express 21 pred 8, ko nas še en mesec loči do Ljubljanskega festivala športa, 4. po vrsti. Že zdaj lepo vabljeni, da pridete v Tivoli 5. septembra, tako da dejte kar v koledar, da takrat tam ne manjkate. No se pa za tak dogodek seveda treba ogreti in se seveda tudi letos ogrevamo. Že lani smo se z dogodki Šport je live, taki pop-up dogodki, ki se dogajajo včasih tudi na rahlo nenavadnih lokacijah, se pravi, začeli smo na Bratovševi ploščadi, kamor smo prinesli igrišča za pickleball, tako da tam se je igral potem na ploščadi, pickleball, zraven je bila glasba, DJ, ki je vrtela glasbo, pekli so se burgeri. V glavnem dobro vzdušje, zabaven dogodek, Šport je live. Naslednji je konec avgusta na ploščadi pred športnim centrom Ilirija. V torek 25. avgusta ob 17. tam v sodelovanju Smash Running Club pripravljamo pester rekreacijski program. Tudi tam bo glasba, hrana, dobro vzdušje. Je pa ta dogodek mečkem bolj zatekače, glede na to, da je Smash Running Club. Že lani se je to dogajalo v Tivoliju, tako da se tam dobimo, malo odtečemo, pridemo nazaj, kaj pojemo, kaj popijemo, se podružimo in se na ta način pripravljamo tudi na tek dvoj, ki bo del Ljubljanskega festivala športa in na katerega se že zdaj lahko prijavite. Seveda samo skočite na www.trikatdvojneveljubljana.si in tam pod zavihak Ljubljanski festival športa že lahko oddate prijave tudi za tek dvojk.
1: Jutro. Jutro. Klemet.

Boris King, kako jutro na Radio Express 14, pred 8 je danes, je 5. august, ko je pred točno 19 leti v Sloveniji v veljavo stopil zakon, ki ga še danes pozdravljam res po 5. augustu leta 2007, nisem niti za trenutek pogrešal. Pekočih oči, pa smrdeče majice, prekajenih las. Pred 19 leti je v veljavo v Sloveniji stopil protikadilski zakon.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Policijskem sindikatu Slovenije so po prometni nesreči predsednice Republike Nataše Pirc-Musar poudarili, da policista, ki je vozil, ni dopustno naprej obsojati, saj so bile objavljene le začetne ugotovitve. Preiskava mora med drugim preveriti tudi, katera navodila so bila izdana in kakšen je bil režim vožnje, menijo. Pirc-Musarjeva je včeraj za medije priznala, da ni bila pripeta, kar obžaluje. Prisotnost dveh prijateljic v službenem vozilu pa se ji ne zdi spod. V času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja pa omejitve veljajo tudi za kurjenje oglarskih kop. Tiste, ki so bile prižgane pred razglasitvijo, lahko gorijo, novih pa se ne sme prižigati, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Primer goreče kope so v ponedeljek policisti obravnavali na Ajdovskem. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Povratna tekma bo v torek v Celju.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: V centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
6: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
9: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
10: V soboto 5. septembra vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
0: Ekspres promet.
11: Ja, včasih je treba tudi pohvaliti dogajanje na cestah, ne preveč, ker se lahko potem hitro kaj zaplete, ampak trenutno res brez kakšnih večjih težav, nekaj malega zastoja na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru gre počasi, to pa je z cest vse.
12: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
11: Vreme bo sončno in vroče, so pa potem nad hribi že možne plohe in nevihte, te bodo v petek možne po vsej državi. Temperature danes in jutri čez dan še okoli 35, potem petek, sobota, kot kaže, do 30 stopinj Celzija, celo 28, že dolg ni bilo čez dan tako mrzlo, 28 čez dan napovedanih se bo treba že oblečiti. No, zdaj imamo 21 v Ljubljani, 20 v Kranju, 22 stopinj še na vrhniki.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si. Poletno kul jutro.
14: In čas za potepanje po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet v dolino reke Soče.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si
10: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express.
15: Kul jutro in Klemen Bučan.
11: Eno lepo jutro vam želim, sreda je 5. august, spet bo vroče in če ste spregledali, preslišali, prespali, bo treba še parkrat povedati, ker to moramo vsi vedeti, občina časti ohladitev. Ja, preverim točno kakšno in kje. Najprej pa George Michael v sodelovanju s Queen, tole Somebody to Love.

Slave to Love. Awesome in awesome, in awesome. Te trenutku je bilo awesome, awesome in awesome sekund. Radio Express poslušate. Občina časti. Kaj zdaj občina časti, če ste spregledali, preslišali, prespali? V tele vročini vas občina Ljubljana oziroma Šport Ljubljana časti ohladitev. Bazen Kolezija, Bazen Kodeljevo, Ilirija in Bevče so do nadaljnega do preklica brezplačni zaradi vročinskega vala seveda. Vroče je in so rekli, vstop je prost, pejte se ohladiti, pejte plavati, pejte migati v vodo. Je pa treba malo spremljati samo to, da veste, da je vstop možen do zapolnitve kapacitet, ampak evo, štirje bazeni brezplačni do nadaljnega, pa kap si človek še sploh želel, se niti na morje ne rabimo iti, se ima bazen. Mislim, da so kar enotni, nekje okoli 26 stopinj, kar pomeni, da bistveno bolj ohladi kot morje. Morje jih ima že 29. Mi pa naprej z najboljšo glasbo in ostajamo pri ljubezni. Začeli smo Somebody to Love, pa Slave to Love in zakaj pa ne bi še tretjo ljubezen zapored zavrteli. Zdaj pa Power of Love, Huey Lewis and the News.

0: Low Polite in Taylor Swift v kul jutru 16 čez 8. Nobenih težav trenutno na cestah, nekaj zastojev na štajerski avtocesti tukaj le pred Ljubljano, pa pred Ramljami in pred orom Pletovarje proti Mariboru gre tudi malo bolj počasi, ampak to je z cest v tem trenutku vse in to je lepa novica takole 17 minut čez 8. No, če malo razmišljate, mogoče že v koncu tedna, kam bi kaj šli, ta petek s Tinom Vodopivcem na Škoflici ob 20. v dvorcu Lišičije, best of 20 let stand-upa pripravljava, tako da letos ja, 20 let Radio Express in tudi 20 let stand-upa za nekatere nas, ki že nekaj časa to počnemo. No, če ste pa z gorenjskega konca, ni problema, naslednji teden v soboto 15. avgusta, ista predstava, druga lokacija, Čajna soba, Radovljica, torej naslednjo soboto ob 20. Gorenci vabljeni.
1: Ujutru na Radio Express in ena iz 90-ih.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je včeraj za medije priznala, da v službenem vozilu, ki je v petek doživelo nesrečo v predoru Kastelec, ni bila pripeta, kar obžaluje. Še vedno pa ne razkriva, kdo sta bili prijateljici, ki sta bili z njo v vozilu. Pravnik Miha Šepec je za 24 ur zvečer dejal, da bi v tem primeru to morala povedati.
4: To je za nek dogodek, ki je za javno zanimiv. Torej, če bi šlo to zdaj, če ne bilo te nesreče, da bi se samo odpeljali na nek šov ali kaj takega, pa se ne bi nič posebnega zgodilo, morda ne bi bilo nekega pretiranega interesa, kdo te dve osebi sta. Tukaj pa zdaj je, zato ker moramo vedeti, kdo je bil v avtu, kaj se je dogajalo, to so vse informacije, ki so za javnost pomembne. Vseeno gre za osebo, predsednico, ki je ena najbolj pomembnih oseb v celotni državi, tako da tukaj je velik javni interes, da se ve vse informacije o tem dogodku.
3: Vprašanje, ali lahko huje poškodovana prijateljica toži državo za odškodnino zaradi poškodb, ki jih je utrpela v prometni nesreči v uradnem vozilu predsednice države, pa je Šepec odgovoril, da lahko. Policija je za huje poškodovano predsedničino prijateljico sicer potrdila, da gre za rusko državljanko. Pa še zanimivost iz sosednje Italije. Tam so smetarji pomagali dobitnici v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela 1 000 000 evrov. Ženska je namreč dobitni listek v lokalni trgovini vrgla v koš, ko je ugotovila, da je postala milijonarka, pa je zaprosila, da so sledili smetarskemu tovornjaku, ki je smeti že odpeljal. Delavci so listič iskali več kot en dan, v velikem kupu odpadkov, pa so ga nato kot po čudežu le našli. Ko so dobitnici to povedali, je od sreče zajokala.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: 3, 2, 1...
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovina Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ekspres promet.
12: Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, sicer tudi pred Ljubljano kaže nekaj rumeno, čeprav ne piše, ampak bi vseeno rekel, da mečken zgoščen promet je tudi pred Ljubljano na štajerski avtocesti. Prav tako zastoj na cesti Šmarje, Koper, drugih težav pa trenutno na cestah ne opazimo.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
2: Ekspres vreme.
12: Danes in jutri bo sončno in vroče, nad hribi se že lahko pojavijo plohe in nevihte, te bodo v petek možne po vsej državi. Nevihte bodo tudi rahlo ohladile ozračje, ampak rahlo, za kakšnih 5 stopinj manj bo, kot kaže v petek in soboto, tako da zaenkrat še tam nekje okoli 35, v petek in soboto pa do 30 stopinj Celzija. No, danes se že počasi ogreva, 23 stopinj v Ljubljani in Kranju, 22 trenutno v Celju.
14: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
15: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
14: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
16: Poletno kul jutro.
17: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam nepričakovani stroški ne pokvarijo poletnega razpoloženja.
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
19: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bužan.
20: Dobro jutro vam želim, sreda je 5. august. Ena pomembna informacija, če greste kaj na Hrvaško danes, oziroma dve pomembni informaciji. Druga je bolj splošna, prva pa prav za danes, da boste vedeli, kaj vas čaka. Najprej pa...
21: Ooh, baby, I love your way.
20: Big Mountain, Every baby, day. I love your way.

0: Matt Anderson, Back on the Chain Gang. En zastoj smo spregledali, tak klasičen poletni zastoj, počasi gre na cesti, lesce bled. No, če pa vas vaša pot danes pelje v drugo smer, torej proti jugu, proti jugovzhodu, proti Hrvaški, samo da veste, danes je 5. avgust. Ja, na Hrvaškem je to velik praznik, v operaciji Nevihta je bil 5. avgust, dan, ko so osvobodili Knin z okolico in seveda na Hrvaškem to praznujo kot dan zmage in domovinske hvaležnosti. Samo da veste, če greste danes kaj na Hrvaško, zna biti kakšna stvar več zaprta, ker je praznik.
1: Petje Čričkov in najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.

John Farnham je torej You Are The Voice, tukaj jutro na Radio Express, 16 pred 9. Prele smo govorili, da je na Hrvaškem danes praznik, no ni pa več tak praznik, ko pride do cen bencina, če greste kaj na Hrvaško, niti ni več, da se tam kaj preveč splača tankat. Bencin je pri nas že cenejši, dizel je pa še kakšnih 10 centov razlike, ampak sem že parkrat naletel na ta trik na Hrvaškem, kjer vam želijo na bencinskih servisih prodati ta drag dizel. Te dobro zavedejo, prideš tja, kje je zdaj ta pocen dizel, ga človek skoraj ne najde. V glavnem je posod samo ta drag, tako da turiste radi majčka. Da se že kar splača doma tankat. Kot smo rekli, bencin absolutno je cenejši v Sloveniji, dizel pa tudi ni take razlike, da bi tvegal, da mi tam hočejo ta dranska prodati. Gremo naprej z najboljšo glasbo, tole je Miran Rudan, Laurini več.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je včeraj za medije priznala, da v službenem vozilu, ki je v petek doživelo nesrečo v predoru Kastelec, ni bila pripeta, kar obžaluje. Še vedno pa ne razkriva, kdo sta bili prijateljici, ki sta bili z njo v vozilu. Pravnik Miha Šepec je za 24 ur zvečer dejal, da bi v tem primeru to morala povedati.
2: To je za nek dogodek, ki je za javno zanimiv. Torej, če bi šlo to zdaj, če ne bilo te nesreče, da bi se samo odpeljali na nek šov ali kaj takega, pa se ne bi nič posebnega zgodilo, morda ne bi bilo nekega pretiranega interesa, kdo te dve osebi sta. Tukaj pa zdaj je, zato ker moramo vedeti, kdo je bil v avtu, kaj se je dogajalo, to so vse informacije, ki so za javnost pomembne. Vseeno gre za osebo, predsednico, ki je ena najbolj pomembnih oseb v celotni državi, tako da tukaj je velik javni interes, da se ve vse informacije o tem dogodku.
1: Vprašanje, ali lahko huje poškodovana prijateljica toži državo za odškodnino zaradi poškodb, ki jih je utrpela v prometni nesreči v uradnem vozilu predsednice države, pa je Šepec odgovoril, da lahko. Policija je za huje poškodovano predsedničino prijateljico sicer potrdila, da gre za rusko državljanko. Pa še zanimivost iz sosednje Italije. Tam so smetarji pomagali dobitnici v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela 1 milijon evrov. Ženska je namreč dobitni listek v lokalni trgovini vrgla v koš, ko je ugotovila, da je postala milijonarka, pa je zaprosila, da so sledili smetarskemu tovornjaku, ki je smeti že odpeljal. Delavci so listič iskali več kot en dan, v velikem kupu odpadkov, pa so ga na to kot po čudežu le našli. Ko so dobitnici to povedali, je od sreče zajokala.
0: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Je vaša terasa ali balkon poleti kot sauna?
8: Brez panike, Screen in ZipScreen senčila podjetja Roll Group stavijo vročino, vi pa še naprej uživate v razgledu.
9: In veter? Nima šans. Roll Group. Moč svetlobe v vaših rokah. Obiščite roll-group.si.
10: Toplo, vroče, wow!
11: Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več.
12: Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si.
11: Wow! Big Bang!
13: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
0: Ekspres promet.
14: Oviro imamo na Podravski avtocesti, okvarjeno vozilo. Oviran promet je med priključkoma Marjeta in letališče Maribor proti Mariboru. Zastoj se na Štarski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cesti Šmarje, Koper in na cesti Lesce Bled.
15: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
14: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne oziroma proti večeru pa so v hribovitih krajih možne plohe in nevihte. Te bodo v petek možne po vsej državi. Danes in jutri bo še okoli 35, no v petek in soboto pa kot kaže do 30 stopinj Celzija. Zdaj le 23 v Ljubljani in Kranju, 20 stopinj na Jesenicah.
16: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
17: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
18: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si. Poletno kul jutro.
19: Poletje je namenjeno druženju, zavrtne zabave in kul jutra z nami.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro.
14: Zadnja ura Kul jutra je pred nami in začenjamo jo športno z Ljubljanskim festivalom športa, do katerega je točno še en mesec. Kaj vse se bo tam dogajalo, kam se že lahko danes prijavite, preverim čez par minut. Najprej David Bowie, Absolute Beginners.

Ljubljanski festival športa čez točno en mesec, 5. septembra, vabljeni v Tivoli, tako da že kar danes označite na koledarju, da pridete s celo družino. Tam boste lahko sprobali vse možne športe, kar vam pade na pamet, vse se bo dalo sprobati. Tudi tiste športe, ki so ponovat na snegu, recimo kakšni smučarski skoki, tudi to se bo dalo tam sprobati, da ne omenjam borilnih športov, športov žogo in športe, na katere sploh niste pomislili, da obstajajo, da se jih da sprobati. Vse v Tivoliju 5. septembra. Županom se bova takrat pomerila tudi o enem izzivu, ki ga boste vi predlagali, pa še tek dvojk bo, tudi na to se lahko že prijavite na www.ljubljana.si pod zavihek Ljubljanski festival športa. Sicer pa tudi plavanje je šport, te dni ste seveda vabljeni na ljubljanske bazene Kolezija, Kodeljevo, Ilirija, Bevče, do nadaljnega brezplačni, seveda vstop možen do zapolnitve kapacitet.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred nami je eden najbolj vročih dni v tokratnem vročinskem valu. Marsikje se lahko ogreje do 39 stopinj, morda kje tudi do 40. Jutri bo toplotno še zelo obremenilen dan, petek pa naj bi prinesel nekaj olajšanja. V Ljubljani so medtem včeraj izmerili 38,6 stopinje, zaradi suše pa je listje na drevesih že začelo odpadati. Ruski nočni napad na Kijev in okolico je zahteval najmanj 15 življenj. Kijevska regija je doživela enega najbolj tragičnih napadov sovražnika doslej, so sporočile ukrajinske oblasti. Vročinski valovi bi lahko v nekaterih evropskih državah podaljšali počitnice. Letos so zaradi visokih temperatur, denimo v Franciji in Belgiji, že predčasno zaključili pouk ali zaprli šole. Sindikati v Belgiji so hkrati pozvali šole, naj poskrbijo, da bodo vse učilnice opremljene s termometri in naj prekinejo pouk, kadar temperatura preseže zakonsko določene meje. V Španiji so medtem ponekod prilagodili urnike. Čeprav so številni pozvali k podaljšanju poletnih počitnic, pa kritiki ki opozarjajo, da bi to lahko staršem povzročilo težave pri službenih obveznostih.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Z nami spoznaj pri Isten okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
4: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
6: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
7: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
8: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
7: Več na zvezdar.com.
9: Inovativna, drugačna, z dušo.
10: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
12: Na cestah vzorno zastoj na cesti Šmarje, Koper in Lescebled, drugih težav pa trenutno ne opazimo. Če vas kaj zmoti, nič 80-164.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
14: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
12: Danes in jutri bo sončno in vroče, okoli 35 stopinj bo čez dan. Jutri bodo nad hribi že možne plohe in nevihte, te pa se bodo v petek razširile po vsej državi. Okoli 30 stopinj bo, ko se ohladi. Ampak ne se ustrašiti, se prihodni teden se ta vročina 30 plus vrača.
15: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
16: Poletno kul jutro.
17: Ja, poletje kar kliče ven na prosto. Recimo na kakšen stand-up.
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
18: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express.
2: Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
12: Dobro jutro, še pol ure cool jutra je pred nami. Ko vam takole ponavadi povemo, kaj nas čaka jutri, danes bom povedal, kaj nas jutri ne čaka. Na prvi četrtek meseca ne bo župana, tradicionalno avgust vedno preskočimo. Župan si vzame frej, tudi on mora imeti en mesec dopusta od nas. Tako da jutri župana ni, bo pa malo več najboljše glasbe med 8 in 9. In že zdaj začnemo z Eurythmicsi, Thorn in My Side. Dobro jutro.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else v okolju jutra na Radio Express, kjer smo se odločili, da naredimo eno umetno ohladitev. Na Facebooku smo se vprašali, kaj bi raje, da vas ohladi, dež naj pada ali sneg je, glej zunaj, sneg je, odločili ste se za...

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne Slovenije. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Zaradi visokih temperatur je danes in jutri vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen, so sporočili iz podjetja Šport Maribor. Za tak ukrep so se že pred tem odločili v Ljubljani, kjer je do preklica brezplačen vstop na kopališčih Vevče, Kolezija, Kodeljevo in Športni center Ilirija. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije pa so ponoči začasno prekinili lete, potem ko so nad njim opazili neznan leteči predmet. Še en sumljiv predmet so našli na tleh, je sporočila nemška policija. Zdaj preiskuje, ali sta predmeta povezana, aktivirala pa je tudi robota za odstranjevanje bomb. Nenavadna svetlobna črta, ki je sinoči na nebo nad Slovenijo pritegnila pozornost mnogih, pa ima preprosto razlago. Na nebu je bil viden sveže izstreljen tako imenovani vlak satelitov Starlink. Tako mu pravijo zato, ker sateliti po izstrelitvi nekaj časa letijo tesno drug za drugim v ravni vrsti. Šele pozneje se razporedijo vsak v svojo orbito.
0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: 3, 2, 1...
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Span Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. 40. Z vami že 40 let.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje. Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med Senožečami in Gaberkom proti Kopru. Zastoji pa so na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.
2: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Sončno bo in zelo vroče, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature danes so od 34 pa do okoli 39 stopinj.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
7: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
8: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
9: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centru Vič.
8: Centru Vič, moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 90-ih, ko je bil ventilator največji luksus. Poletje pa brezskrbno in neskončno dolgo. To je poletje nostalgije.

0: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
2: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
2: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je...
3: Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Ja, bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
7: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
8: Ekspres promet.
9: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med Senožečami in Gaberkom proti Kopru. Zastoji pa so na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
11: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
8: Ekspres vreme.
9: Sončno bo in zelo vroče, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature danes so od 34 pa do okoli 39 stopinj.
12: Težke in boleče noge? Zdravila Betrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
14: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centru Vič, moja prva izbira.
15: Kul, poletni ritmi 90-ih.
16: Čas, ko so bile japonke, stripi in radio obvezna poletna oprema. To je poletje nostalgije.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nekdanja partnerka Luke Dončiča Ana Marija Goltes želi spor glede preživnine za njune hčeri očitno rešiti po mirnejši poti. Ameriški portal TMZ poroča, da je na sodišču v Los Angelesu zaprosila za umik zahtevka, ker si želi dogovora, ki bo v največjo korist otrok. Sodišče prošnje še ni potrdilo, saj na dokumentih manjka Dončiču podpis, še poroča portal. Dončič je razhod z ročenko potrdil marca, do poletje pa je izpustil reprezentančne nastope, se ga je želel preživeti s hčerama, ki jo dolgo ni videl. V ruskih nočnih napadih z raketami in droni pa je bilo v Kijevu in njegovi okolici ubitih najmanj 17 ljudi. Več kot 40 je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Zelenski. V Kijevu so škodo zabeležili v najmanj 7 mestnih okrožjih, na več lokacijah so izbruhnili požari, med poškodovanimi objekti je tudi 20 nadstropna stanovanjska stavba. V Zimbabveju pa so odkrili novo vrsto dinozavra, ki prinaša nova spoznanja o razvoju in širjenju teh živali. Raziskovalci menijo, da so dinozavri na območju današnje Južne Afrike pred več kot 200 milijoni let poseljevali različne ekosisteme in bili bolj raznoliki, kot so domnevali doslej. Novo vrsto so opisali na podlagi okostja, izkopanega leta 2018 ob jezeru Kariba na severu Zimbabveja.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
9: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
10: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
12: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ekspres promet.
3: Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici, previdno med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Center proti Malencam. Okvarjeno vozilo pa je na primorski avtocesti, stoji med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru, zastoji na cestah Šmarje, Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.
14: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
3: Sončno bo in zelo vroče, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature danes so od 34 pa do okoli 39 stopinj.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
6: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
2: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
15: Ko jih slišite, Veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
15: Centru Vič, moja prva izbira.
17: Kul, cool, poletni ritmi 90-ih.
18: Mi smo se takrat poletje krajšali z igranjem pred blokom in

0: obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje. Že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
6: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
7: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
8: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
10: Ekspres promet.
11: Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvarjenega vozila oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu. Na cesti Pesnica Hoče je zaradi živali oviran promet pri priključku Maribor Center, previdno v obe smeri. Zastoj na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji dolg 2 km, gneča je na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan, Javornik Spodnje Gorje in Lesce Bled.
10: Ekspres vreme.
11: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
15: Centru Vič, moja prva izbira.
17: Kul, poletni ritmi 90-ih.
18: Ko je bil vsak poletni dan nova dogodivščina, vsaka pesem pa nov spomin. To je poletje.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Rusija je izvedla nove raketne napade na Kijev. Ubitih je bilo najmanj 17 ljudi. Napadli so z balističnimi raketami in letalniki, še 40 ljudi je ranjenih. V Ukrajini pa med nočnim napadom ni uspelo sestreliti nobene rakete, zato opozarjajo na pomankanje prestreznih sistemov. Kot je znano, ukrajinski predsednik Zelenski že dolgo prosi zaveznice, predvsem ZDA, za dobavo takih sistemov. Člani slovenskega PEN-a so zaskrbljeni zaradi prijateljskega odnosa premijeja Janeza Janše z Izraelom, ter zaradi dejstva, da je izraelski premije Benjamin Netanjahu njegov osebni prijatelj. Menijo, da poudarjanje prijateljstva z njim meče vprašljivo senco na Slovenijo in njene državljane. Menijo še, da nobena toleranca do trenutne izraelske politike ne bo nikoli popravila pogromov, ki so jih bili judi deležni na evropskih tleh med drugo svetovno vojno, a kot so dodali, so se potomci žrtev prelevili v storilce, ki ubijajo novinarje in pisatelje. Načrtno napadajo civilno prebivalstvo, tudi otroke, ter onemogočajo humanitarno pomoč palestincem. S Plečnikove ograje Tromostovja je pred mesecem izginila kamnita krogla, zdaj pa je pristojne presenetilo izginotje še ene take krogle, ki je zaključevala balustrado. Delo arhitekta Jožeta Plečnika sicer sodi na UNESCO seznam svetovne dediščine in velja za kulturni spomenik državnega pomena.
1: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne puške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patruljo mudi, saj na počitnici v Kranjsko goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Je vaša terasa ali balkon poleti kot sauna?
7: Brez panike, Screen in ZipScreen senčila podjetja Roll Group ustavijo vročino, vi pa še naprej uživate v razgledu. In veter? Nima šans. Roll Group, moč svetlobe v vaših rokah. Obiščite roll-group.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
10: Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je oviran promet med Podtaborom in Brezjami proti Karavankam. Na pomorski avtocesti je oviran promet med razcepom Dragučova in priključkom Pernica proti Murski Soboti. Na avtocesti Dolga vas meja z Mačarsko je oviran promet pri priključku Dolga vas proti Mačarski. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter na Dolenj avtocesti pred priključkom Merna Peč proti Ljubljani. Zastoje na gorenski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Karavankam ter pred Karavankami proti Avstriji. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Dramjami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan, Javornik Spodnje Gorje in Lesce Bled.
11: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Betrelek slajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za
14: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centru Vič, moja prva izbira.
15: Kul, poletni ritmi 90-ih.
16: O, ja, leta, ko smo živeli počasneje, poletni.

0: ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
2: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
3: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
4: 3, 2, 1...
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo moči.
13: Ekspres promet.
14: Zastoje na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji dolg 2 km. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj je še mimo Vrhnike proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je gneča med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj je še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Cesta Strmec-Mangart je ponovno odprta.
13: Ekspres vreme.
14: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, temperature danes od 34 do 39 stopinj. Nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta.
15: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
16: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
17: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Ko jih slišite, veste, da je čas za
19: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
18: Centru Vič, moja prva izbira.
20: Kul, poletni ritmi 90-ih.
21: Moji spomini na takrat. Poletne večere smo preživljali na stopnicah pred blokom in glasbo poslušali z odprtih oken.
20: To

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Julija je število brezposelnih nekoliko zraslo, predvsem zaradi izteka zaposlitev za določen čas. V primerjavi z mesecem prej je tako brez dela 2,4 odstotka več ljudi oziroma malo več kot 43.200, je pa v primerjavi z lani bilo tokratnega julija brezposelnih manj. Vročinski val bo tudi danes. Temperature ponekod pognal skoraj do 40 stopinj Celzija. V hribovitih krajih pa bodo že možne prve nevihte, ki bodo nakazale prihajajočo spremembo vremena. Jutri nas čaka še en zelo vroč dan, v petek pa bo vročina nekoliko popustila. Od severa se bo začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Za danes in jutri bo za vse regije, razen severozahodne, še naprej v veljavi rdeče vremensko opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. V osrednji Italiji so po več kot enem mesecu iskanja v jezeru našli truplo 84-letnika, sicer soproga italijanske ministrice za delo. Moški je skočil s čolna v jezero in izginil. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino se sooča s plazom kritik zaradi sicer že opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem. Zato je v Maroku sklical krizni sestanek zveze. Ta afriška država bo skupaj s Španijo in Portugalsko prvenstvo gostila čez 4 leta.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
2: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
5: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
6: Gremo na bazen!
7: Laguna, mestna plaža.
6: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
7: Laguna, mestna plaža.
6: Koktejl party vsako popoldne.
7: Več na www.laguna.si.
8: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
1: Zastoje na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji dolg 2 km. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj je še mimo Vrhnike proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je gneča med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj je še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Cesta Strmec-Mangart je ponovno odprta.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, temperature danes od 34 do 39 stopinj. Nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta.
10: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
2: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
11: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
14: Centrovič, moja prva izbira.
15: Kul, poletni ritmi 90-ih.
16: Ko je bila naša največja skrb, da nas na morju ne opeče meduza.
17: To je poletje nosilo.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Uška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
5: Wow, Big Bang.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
9: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v

0: Kasi. Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patrulju mudi, saj na počitnici v Kranjsko goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Ekspres promet.
4: Zastoj na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji dolg 2 km. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj je še mimo Vrhnike proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je gneča med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj je še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Cesta Strmec-Mangart je ponovno odprta. Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, temperature danes od 34 do 39 stopinj. Nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta.
0: Ko jih slišite, veste, da je čas za
5: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Centru Vič, moja prva izbira.
6: Kul, poletni ritmi 90-ih.
7: Desetletje, ko smo poletje preživeli v kratkih hlačah, z obleži na kolenih

Danes imam za vas spet super filmski izbor na naših malih zaslonih v večernih urah. Ob 22.50 vas na drugem programu televizije Slovenija v vsej tej poplavi filma Odiseja čaka starejša verzija filma Odisej iz pravzaprav 50-ih oziroma 60-ih let, 50-ih let prejšnjega stoletja. Glavna vloga, legendarni Kirk Douglas, tako da postolovščina fantazijski. Mogoče si najprej pogledate tega ta starega, pa potem greste v kino še novega pogled, če ga še niste. Drugače pa malo novejši filmi, vseeno, novejši pa vseeno ne tako nov, telesni čuvaj oziroma Man on Fire danes ob 20-ih na kanalu A, v glavni vlogi Christopher Walken in Denzel Washington. In pa za vse, ki bi se danes radi malo nasmejali, prav tako ob 20. uri na programu AMC. Rezervna policista oziroma The Other Guys, ta dva rezervna policista pa sta Mark Wahlberg in Will Ferrell, tako da smeh zagotovljen.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi vročinskega vala bo krška nuklearka po noči moč reaktorja zmanjšala za 80% in sicer zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save. Če bo potrebno, bodo moč jedrskega reaktorja zmanjšali še bolj. K obratovanju s polno močjo pa se bo elektrarna vrnila, ko bodo pogoji to omogočali. Gorski reševalci so včeraj morali posredovati kar 8-krat. Skupno so od začetka leta opravili že 448 intervencij. To pa je 74 več kot v enakem obdobju lani. Največkrat sta vzrok za nesreče zdrs in nepoznavanje terena, sledijo slaba telesna pripravljenost in oprema. Največ intervencij je v priljubljenih turističnih središčih, kot so Bohinj, Ljubljana in Bovec, ter na področju Triglava in Kamniško-Savinskih Alp. Lani je v Slovenskih gorah umrlo 50 ljudi, med njimi je bilo 15 tujih državljanov. Vročinski valovi bi lahko v nekaterih evropskih državah podaljšali počitnice. Letos so zaradi visokih temperatur v Franciji in Belgiji že predčasno zaključili pouk in zaprli šole. Sindikati v Belgiji so hkrati pozvali šole naj poskrbijo, da bodo vse učilnice opremljene s termometri in da naj prekinejo pouk, kadar temperatura preseže zakonsko določene meje. V Španiji so medtem ponekod prilagodili urnike. Čeprav so številni pozvali tudi k podaljšanju poletnih počitnic, pa kritiki opozarjajo, da bi to staršem lahko povzročilo težave pri službenih obveznostih.
1: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
6: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Big Bang Beach.
10: Toplo, vroče, wow!
11: Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več.
12: Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si.
13: Wow, Big Bang!
0: Ekspres promet.
14: Nekaj zastojev imamo trenutno na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro se priporoča izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na cesti Lesce Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80164. Srečno pot!
5: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
14: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu. Bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Trenutno pa imamo v Kopru 30 stopinj, v Mariboru 35 in v Ljubljani 36.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: Radio Ekspres popovdne.
16: In Ondina Kres.
14: Evo, kot obljubljeno se ta teden družimo tudi v sredo. Ne spomnim se, kdaj smo se nazadnje družali ob sredah. Že kar nekaj časa nazaj, ampak ne glede na to, jaz se veselim današnjega popodneva. Pesem, ki pa sem jo izbrala za otvoritev, recimo, tega programa, pa je kar lepo Eric Clapton in Leila, ampak ta unplugged verzija.
15: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

Stranglers in Always the Sun. 12 minut čez drugo popoldne je, poslušate Radio Express. Undina Kret sem v vaši družbi, družimo se tudi na sredo. 5. august je danes, ja, vročina, vročinski val v polnem razmahu in še par dni bo zelo vroče. Je pa 5. august tudi zelo poseben datum, ker se je veliko stvari zgodilo na ta datum in jaz vam bom skozi to popoldne te informacije podajala eno za drugo. In prva informacija je ta, da je 5. augusta leta 1936 Američan Jesse Owens zmago v olimpijskem teku na 200 metrov v Berlinu prisilil Adolfa Hitlerja, da je v jezi zapustil stadion. Temnopolti ameriški atlet je s časom 20,7 sekunde osvojil svojo tretjo zlato medaljo v Berlinu, pozneje je dobil še eno in Hitler nikakor ni mogel sprejeti, seveda da temnopolti športniki premagujejo belopolte in je protestno odšel z olimpijskega stadiona. Jesse Owens pa se je kot zmagovalec povzpel na najvišjo stopničko in so ga okronali z zlato medaljo, tako da evo, zanimiv podatek, da se je to zgodilo ravno 5. augusta. Sem prepričana pa, da takrat pa vse ni bilo tako vroče, kakor je danes.

0: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Inovativna, drugačna, z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Folk

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com. Zlatarstvo
3: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
2: Močnik. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku. Ekspres promet.
4: Previdno okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti za predorom pod Mil proti Ljubljani in pa še vedno imamo zastoje na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani in na cesti Lesce Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106.4. Srečno pot!
2: Ekspres vreme.
4: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu pa bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Trenutno imamo na Ptuju 37 stopinj, v Izoli 30 in v Ljubljani 36.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express. Express popoldne.
6: In Ondina Kres.
4: Nač nam ne bo bolj hladno, ker prihajajo vroči fantje Billy Ray Cyrus z Achy Breaky Heart, pa Tame Impala z Dracula in pa najprej Don Henley, The Boys of Summer. Ostanite z mano.
2: Radio Express.
5: Najboljša glasba.

Miley Ray Cyrus in Achy Breaky Heart. 18 minut manjka do 3 popoldne, poslušate Radio Express, Ondina Kered sem z vami in sem zdajle tukaj zato, da vam povem, zakaj še je 5. august pomemben datum, to pa zato, ker je 5. augusta leta 1962 umrla igralka Marilyn Monroe. Filmska zvezdnica naj bi zaužila preveč uspavalnih tablet, ne, tako da se je smrt, njena smrt zapisala v neke te kartoteke, no, kot samomor oziroma overdose. Rodila se je 1. junija 1926, se pravi, zdajle en mesec nazaj dober je bilo 100 let od njenega rojstva. S pravim imenom Norma Jean Mortensen, posnela je več kot 30 filmov in veljala za eno izmed največjih lepotic vseh časov. Med filmi, ki jih je posnela, velja omeniti predvsem 7 let skomin, nekateri so za vroče, neprilagojeni, avtobusna postaja, tako da evo, Marilyn Monroe živi naprej, tako kot živi naprej tudi naslednja gospa Tina Turner prihaja in the best, kar Marilyn Monroe zagotovo je bila.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi vročinskega vala bo krška nuklearka po noči moč reaktorja zmanjšala na 80%, zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save. Če bo treba, bodo moč jedrskega reaktorja zmanjšali še bolj, k obratovanju s polno močjo pa se bo krška nuklearka vrnila, ko bodo pogoji to omogočali. Policisti so na portoroški plaži izvajali preventivno akcijo. Kopalce so opozarjali predvsem na nevarnost tatvin tujih organiziranih skupin.
2: Policisti vsako leto obiskovalce pozivamo, da na plažo ne nosijo vrednejših stvari, če že jih, da poskrbijo, da te niso brez nadzora, ker opažamo, da se poleti bistveno povečajo odklonska ravnanja, predvsem tatvine na plažah, vrednejših stvari, pametnih telefonov, večje vsote denarja. Prav tako opažamo, da prihaja do tatvin oziroma vlomov v vozila, pri čemer prav tako pomembno, da na vidnejših mestih ne puščamo vrednejših stvari, ker s tem lahko odvrnemo tatu.
1: Tako Simona Šares, policijske postaje Piran. Tropske noči so na Agenciji za okolje zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišja ležeča postaja, ki je letos zabeležila tropsko noč, je na Rogli, na 1495 metrih. Včeraj po noči se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj.
3: Tri, dva, ena.
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
7: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelje na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici. Big Bad Beach. Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
1: Previdno na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu Gaber, ki smeri Ljubljane proti Sežani. Trenutno okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas v predoru Dekani ter med Postojno in počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani. Kosi pneumatike na vozišču pa ovirajo promet na štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Mariboru in na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana jug proti Malencam. Previdno še na primorski avtocesti, kjer je zaradi povožene živali zaprt prehitevalni pas med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. In pa trenutno imamo nekaj zastojev na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na cesti Lesce Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
0: Ekspres vreme.
1: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Trenutno imamo v Novi Gorici 36 stopinj, v Slovenj Gradcu 35 in v Ljubljani 37.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kaj si?
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

zna tudi ohladiti človeka. Mogoče zato, ker nas mal zamoti in točno to prihaja v nadaljevanju. Ne samo glasba na radiju, ampak tudi glasba v živo, ker imam za vas danes par lušnih koncertov, ki se dogajajo zvečer. No, do takrat pa ta druga glasba, se pravi na radiju. Billy Joel je tukaj in Uptown Girl. Radio Express. Najboljši.

danes v kinu Šiška ob 20. v Ljubljani seveda koncert glasbenice Ane von Hauswolf. Vse sem prav prebrala. Tako se prebere. Ana von Hauswolf je prvič pravzaprav v kinu Šiški, se pa vrača v Ljubljano, švedska glasbenica in skladateljica, uveljavljena umetnica nepredvidljive in neusahljive ustvarjalnosti, tako da obeta se super večer v kinu Šiška. Odličen večer se obeta tudi v Radovljici na Linhartovem trgu ob 20. koncert Helene Blagne, dive slovenske prave dive, in pa v Kranju v letnem gledališču Kiselstein ob 20.30 se nadaljuje Prešerno poletje. Tokrat je na vrsti, da nam zapoje Jadranka Jurac.

0: obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Urška Majdič Uma, on pa
1: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska post professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: 3, 2, 1.
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
12: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
13: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
14: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
16: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
17: Ekspres promet.
18: Previdno na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu Gaberk iz smeri Ljubljane proti Sežani. Previdno tudi na primorski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Postojno in počivališčem Ravber Komanda proti Ljubljani. In na gorenski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na izvozu na Celovško cesto proti Kranju. Previdno tudi na primorski avtocesti, kjer je zaradi povožene živali zaprt prehitevalni pas med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. In pa kar nekaj zastojev. Trenutno na gorenski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno zapirajo predor proti Avstriji. Za Kranjsko goro pa priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru in pa na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot!
17: Vreme.
18: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Trenutno pa imamo na Ptuju 37 stopinj, v Ajdovščini prav tako 37 in v Ljubljani 38.
19: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
20: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
21: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kaj si?
5: Vrh Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
1: In Ondina Kres.
18: 38 stopinj smo slišali v Ljubljani, zagotovo eden izmed nekih rekordov, to ne more biti normalno, bo pa še bolj vroče v nadaljevanju, ker prihaja dvoboj 80 proti 90, tako da ne zamuditi.
0: Radio Express.
22: Najboljša glasba.

0: Danes bomo v glasbenem dvoboju poslušali tudi z očmi, oziroma se bomo probali spomniti, ker me poleg ali 80-ta ali 90-ta zanima tudi, katerega ikoničnega videospota ne boste pozabili nikoli. In tokrat 80-ta predstavlja legendarni Michael Jackson in Thriller. Devedeseta pa še ena legendarna Britney Spears in Baby One More Time. Dva videospota, ki ju vsi zelo dobro poznamo. Jaz ne vem, za katerega bi se odločila, ker sem otrok 90-ih in odraščala sem na Britney Spears. Je pa Michael Jackson vseeno moj najljubši glasbeni izvajalec vseh časov, tako da danes je odločitev težka. Sporočite mi vašo na Instagramu in Facebooku Radia Express in pa jutri po 7. uri poslušajte Kul jutro, kjer boste videli, katerega videospota vas večina ne bo pozabila, čeprav mislim, da bo tokrat zelo izenačeno, ampak naj se glasovanje začne zdaj.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, na to po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so sporočili iz NEK-a. Da je slovenski elektroenergetski sistem kot del povezanega evropskega omrežja načrtovan tako, da lahko obvladuje tudi izpad krške nuklearke kot najpomembnejše objekta, pa zagotavljajo v Elesu. Skupina neimenovanih medicinskih sester z klinike za neurologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je v javnem pismu opozorila na domnevne nepravilnosti pri izvajanju preiskav v njihovi ambulanti za elektromiografijo. Beležili naj bi mnogo več preiskav v popoldanskem dodatno plačanem delu. Vodstvo UKC Maribor navedbe še preverja. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številčne gruče morskih cvetač. Strokovnjaki množično pojavljanje te in drugih vrst klobučnjakov pripisujejo podnebnim spremembam. Toplejše morje privablja vedno nove organizme, kar pa močno ogroža tudi slovensko školjkarstvo.
2: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patrulju mudi, sej na počitnici v Kranjsko goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
4: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ka pridem v štacuno Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
2: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk. Tudi, če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
1: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
7: 3, 2, 1...
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Gremo na bazen!
10: Laguna, mestna plaža.
9: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
10: Laguna, mestna plaža.
9: Koktejl party vsako popoldne.
10: Več na www.laguna.si.
2: Ekspres promet.
11: Previdno na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu Gaber, ki smeri Ljubljane proti Sežani. Okvara vozila na primorski avtocesti ovira promet oziroma je tam zaprt pas med Postojno in počivališčem Rauber Komando proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru. Povožena žival pa ovira promet na primorski avtocesti in je tam zaprt prehitevalni pas med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti pred priključkom Višnja Gora proti Ljubljani. Trenutno imamo zastoje na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, občasno zapirajo predor, za Kranjsko goro pa priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor Pletovarje tudi občasno zapirajo in pa zastoji so še na cesti Lesce Bled. Srečno pot!
12: Ekspres vreme.
11: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta, ni pa izključena tudi v nižinah.
13: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
17: In Ondina Kres.
11: Nadaljujemo s popodnevom Sydney Youngblood prihaja in If I Only Could.
12: Radio Express.
18: Najbolj

Beat in a Better Love. 12 minut čez četrto popoldne je, poslušate Radio Express, Undina Keret sem z vami in danes se v bistvu že cel dan pogovarjamo o tem, zakaj je 5. avgust pomemben datum. Povedali smo, da je takrat Američan Jesse Owens leta 36 osvojil zlato medaljo v teku na 200 metrov v Berlinu, takrat na olimpijskih, pa da je na današnji dan leta 62 umrla igralka Marilyn Monroe. No, 5. avgust pa je poseben tudi zaradi tega, ker na Hrvaškem danes praznujejo oziroma imajo praznik. V operaciji Nevihta je bil 5. avgusta 1995 osvobojen Knin z okolico, kar v sosednji Hrvaški praznujejo kot dan zmage in domovinske hvaležnosti. No, evo, še ena informacija o 5. avgustu, mi pa nadaljujemo s poletjem. La Bamba je tukaj. Ostanite z mano.

0: Je vaša terasa ali balkon poleti kot sauna? Brez panike, Screen in ZipScreen senčila podjetja Roll Group ustavijo vročino, vi pa še naprej uživate v razgledu. In veter? Nima šans. Roll Group, moč svetlobe v vaših rokah. Obiščite roll-group.si.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji, Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh. Wow, Big Bang.
6: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ekspres promet.
7: Pneumatika na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri Obščavnici proti Mariboru in pa nekaj zastojev ostaja na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, predor občasno zaradi varnosti zapirajo, zastoji pa so še na cesti Lesce Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
4: Ekspres vreme.
7: Po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v Alpah bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta. Trenutno imamo v Ljubljani 33 stopinj, no malo lažje pa se vseeno diha. V Mariboru 36 in v Ajdovščini še vedno 38.
4: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
9: In Ondina Kres.
7: Nadaljujemo z dobro glasbo, še Buzi prihaja v nadaljevanju, A Bar Song bomo slišali od njega, pa Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, najprej pa Deep Blue Something in Breakfast at Tiffany's.
4: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val, ki še vedno ustraja, prinaša sabo tudi rekorde. V Ljubljani so na primer našteli rekordnih 8 zaporednih dni z najvišjo temperaturo nad 35 stopinj Celzija. Najbogatejša Slovenca zakonca Južna sta prodala za skoraj 20 milijonov evrov delnic Telekoma, potem ko je v zadnjem letu delnica pridobila kar 2/3 vrednosti, v lasti sta imela malo manj kot 2% podjetja. Rusija je izvedla nove raketne napade na Kijev. Ubitih je bilo najmanj 21 ljudi, napadli so z balističnimi raketami in letalniki, še več 10 ljudi je ranjenih, v Ukrajini pa med nočnim napadom ni uspelo sestreliti nobene rakete, zato opozarjajo na pomankanje prestreznih sistemov. Na vzhodu Nemčije so v Leipzigu ponoči zaradi neznanega letečega predmeta začasno zaprli letališče. Nemško tožilstvo in policija sporočata, da je bil v bližini ukrajinski dron opremljen z eksplozivno napravo. V Zimbabveju pa so odkrili novo vrsto dinozavra, ki prinaša nova spoznanja o razvoju in širjenju teh živali. Raziskovalci menijo, da so dinozavri na območju današnje Južne Afrike pred več kot 200 milijoni let poseljevali različne ekosisteme in da so bili bolj raznoliki, kot so domnevali doslej.
0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica? Ali dvom?
3: Sonja.
2: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
4: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
2: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
5: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS, telefon 500 15 87.
6: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
10: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Ekspres promet.
4: Trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru. Predor občasno zaradi varnosti zapirajo. Zastoji pa so še na cestah Bohinjska, Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
3: Ekspres vreme.
4: Po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v Alpah bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta. Trenutno pa imamo v Izoli 30 stopinj, v Kočevju 31 in v Ljubljani 32.
3: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Kasi.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Express. Express popoldne.
6: In Ondina Kres.
4: In Damjano David, Banana Rama in pa Rod Stewart, ki se nam pridružijo v naslednjih minutah.
3: Radio Express.
7: Najboljši

0: je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obišite klimavit.si.
6: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
7: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
8: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
9: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Ekspres promet.
12: Trenutno ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovar je proti Mariboru. Predor občasno zaradi varnosti zapirajo. Zastoji pa so tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
11: Ekspres vreme.
12: Danes oziroma po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v Alpah bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta, trenutno pa imamo v Ljubljani 31 stopinj, v Portorožu 33 in v Celju 38.
11: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Radio Express. Express popoldne.
13: In Ondina Kres.
12: Spet vam za vas v nadaljevanju seznam enih dobrih vsebin, no, ki jih lahko danes zvečer na TV-ju pokonzumirate, če ste se odločili večer preživeti pred kavčem, oziroma na kavču, pred televizijo. Ja, to sem mislila.
11: Radio Express.
14: Najboljša glasba.

Danes imam za vas spet super filmski izbor na naših malih zaslonih v večernih urah. Ob 22.50 vas na drugem programu televizije Slovenija v vsej tej poplavi filma Odiseja čaka starejša verzija filma Odisej iz pravzaprav 50-ih oziroma 60-ih let, 50-ih let prejšnjega stoletja. Glavna vloga legendarni Kirk Douglas, tako da postolovščina fantazijski. Mogoče se najprej pogledate tega ta starega, pa potem greste v kino še novega pogled, če ga še niste. Drugače pa malo novejši filmi, vseeno, novejši pa vseeno ne tako nov, telesni čuvaj oziroma Man on Fire danes ob 20-ih na kanalu A v glavni vlogi Christopher Walken in Denzel Washington in pa za vse, ki bi se danes radi malo nasmejali, prav tako ob 20. uri na programu AMC. Rezervna policista oziroma The Other Guys, ta dva rezervna policista pa sta Mark Wahlberg in Will Ferrell, tako da smeh zagotovljen.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val, ki je Slovenijo zajel sredi prejšnjega tedna, ustraja tudi danes. V večjem delu Slovenije še vedno velja rdeče vremensko opozorilo, temperature pa ostajajo visoke tudi po noči. Tropske noči na Arsu beležijo tudi na postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišja ležeča postaja, ki je letos zabeležila tropsko noč, je na Rogli na 1495 metrih. Včeraj po noči se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija. Segreva pa se tudi morje. Poleg številnih gruč klobučnjakov, toplo morje privablja tudi vedno nove organizme, kar pa ogroža školjkarstvo. Potem, ko je v špansko eksklavo Ceuto nedavno iz Maroka pribežalo več 10 000 migrantov, zdaj vodja tega španskega ozemlja sporoča, da je število otrok, ki so pribežali tja, nevzdržno. Špansko vlado je pozval, da naj pomaga skrbeti za več 100 mladoletnih migrantov brez spremstva. Španija je sicer vrnila večino ljudi, okoli 2500 pa jih je še vedno tam. S Plečnikove ograje Tromostovja je pred mesecem izginila kamnita krogla, zdaj pa je pristojne presenetilo izginotje še ene krogle, ki je zaključevala balustrado. Delo arhitekta Jožeta Plečnika sicer sodi na UNESCO seznam svetovne dediščine in velja za kulturni spomenik državnega pomena.
1: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patruljo mudi, sej na počitnici v Kranjsko goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se.
6: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
9: Na cestah trenutno brez večjih posebnosti in naj tako tudi ostane še naprej. Srečno pot.
0: Ekspres vreme.
9: Po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v Alpah bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
10: In Ondina Kres.
9: Popoldne se počasi preveša v večer, mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo. Robbie Williams prihaja, She's the One, pa Harry Styles, American Girls. Najprej pa legendarna Cyndi Lauper in Girls Just Wanna Have Fun.
0: Radio Ekspres.
3: Najboljša glasba.

0: Muzična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Uška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: 3, 2, 1...
6: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
8: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
9: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
8: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Je vaša terasa ali balkon poleti kot sauna?
12: Brez panike, screen in zip screen senčila podjetja Roll Group ustavijo vročino, vi pa še naprej uživate v razgledu.
13: In veter? Nima šans.
12: Roll Group, moč svetlobe v vaših rokah.
13: Obiščite roll-group.si.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
16: Iz nadzorništva Center TP Kongresni trg 3 v petek od 5 do 7, od 8.30 do 10.30 iz nadzorništva Kamnik, TP Podgorje Športni park in dom, od 9 do 11 iz nadzorništva Vrhnika, TP do Laz 1990 izvod 4 smer Borovnica in v petek od 6 do 14 iz nadzorništva Vič, TP Lipe in Lipe 2.
15: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, pika si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Ekspres popoldne
17: in Ondina Kres.
18: Jaz se počasi poslavljam od vas, slišimo se spet naslednji teden, vas pa seveda puščamo v objemu najboljše glasbe. Aerosmith so ta prvi in Crazy.
0: Radio Ekspres.
15: Naj

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo elektrarna vrnila, ko bodo pogoji to omogočili, so sporočili iz NEK-a. Da je slovenski elektroenergetski sistem kot del povezanega evropskega omrežja načrtovan tako, da lahko obvladuje tudi izpad krške nuklearke kot najpomembnejšega objekta, pa zagotavljajo v Elesu. Julija je število brezposelnih nekoliko zraslo, predvsem zaradi izteka zaposlitev za določen čas. V primerjavi z mesecem prej je tako brez dela 2,4% več ljudi, oziroma malo več kot 43.200, je pa v primerjavi z lani bilo tokratnega julija brezposelnih manj. Gorski reševalci so včeraj morali posredovati kar 8-krat. Med drugim je pri velikih koritih reke Soče zdrsnila 57-letna Američanka in padla 12 metrov globoko. Poškodovala si je glavo, odpeljali so v ljubljanski UKC. Skupno so od začetka leta gorski reševalci opravili že 448 intervencij, to pa je 74 več kot v enakem obdobju lani. Največkrat sta vzrok za nesreče zdrs in nepoznavanja terena, sledijo slaba telesna pripravljenost ter slaba oprema.
1: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
1: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
7: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
9: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Od lovljenja sončnega zahoda do lovljenja Wi-Fi signala. Radio Ekspres, 80-ta, 90-ta in danes.

0: Pekarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Danes imam za vas spet super filmski izbor na naših malih zaslonih v večernih urah. Ob 22.50 vas na drugem programu televizije Slovenija v vsej tej poplavi filma Odiseja čaka starejša verzija filma Odisej iz pravzaprav 50-ih oziroma 60-ih let, 50-ih let prejšnjega stoletja. Glavna vloga, legendarni Kirk Douglas, tako da pustolovščina fantazijski. In mogoče si najprej pogledate tega ta starega, pa potem greste v kino še novega pogled, če ga še niste. Drugače pa malo novejši filmi, vseeno, novejši pa vseeno ne tako nov, telesni čuvaj oziroma Man on Fire danes ob 20-ih na kanalu A, v glavni vlogi Christopher Walken in Denzel Washington. In pa za vse, ki bi se danes radi malo nasmejali, prav tako ob 20. uri na programu AMC. Rezervna policista oziroma The Other Guys, ta dva rezervna policista pa sta Mark Wahlberg in Will Ferrell, tako da smeh zagotovljen.
1: To je

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo elektrarna vrnila, ko bodo pogoji to omogočili, so sporočili iz NEK-a. Da je slovenski elektroenergetski sistem kot del povezanega evropskega omrežja načrtovan tako, da lahko obvladuje tudi izpad krške nuklearke kot najpomembnejšega objekta, pa zagotavljajo v Elesu. Julija je število brezposelnih nekoliko zraslo, predvsem zaradi izteka zaposlitev za določen čas. V primerjavi z mesecem prej je tako brez dela 2,4% več ljudi oziroma malo več kot 43.200, je pa v primerjavi z lani bilo tokratnega julija brezposelnih manj. Gorski reševalci so včeraj morali posredovati kar 8-krat. Med drugim je pri velikih koritih reke Soče zdrsnila 57-letna Američanka in padla 12 metrov globoko. Poškodovala si je glavo, odpeljali so v ljubljanski UKC. Skupno so od začetka leta gorski reševalci opravili že 448 intervencij, to pa je 74 več kot v enakem obdobju lani. Največkrat sta vzrok za nesreče zdrs in nepoznavanja terena, sledijo slaba telesna pripravljenost ter slaba oprema.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: To je bilo
1: 8 iz 80-ih
0: na Radio Express.
1: Od lovljenja sončnega zahoda do lovljenja Wi-Fi signala. Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 220 let, odkar je cesar Franc II. Po več kot tisoč letih obstoja ukinil sveto rimsko cesarstvo. In ko smo ravno pri tem. Posnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu po oceni sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper glede upravljanja državnih družb ni dovolj jasen. Skrbi jih, da je člen, ki določa minimalni delež v strateških naložbah sklada, napisan z namenom omogočanja privatizacije Luke Koper. Podarjajo, da mora ta ostati strateška naložba.

0: Parlez-vous France?
1: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
2: Janez Tomažič v Delu v komentarju Vročica na Ljubljanski borzi piše o rekordni rasti delnic na Ljubljanski borzi. Tole je njegov zapis. Vročina hromi večino Evrope, tudi Slovenijo. Poleg fizičnih vročinskih rekordov pa dosegajo rekordne vrednosti tudi delnice na Ljubljanski borzi. Ponudbe nekaterih papirjev, posebej takšnih, katerih večinski lastnik je Republika Slovenija oziroma entitete v lasti države, preprosto ni. Posledično tečaj Luke Koper, Telekoma Slovenije tudi drugih papirjev dnevno dosegajo rekorde. Ljubljanska borza sicer doživlja vse splošno renesanso. Po znomu oziroma poku balona leta 2007 trg kapitala ni zanimal nikogar. Z delnicami se je trgovalo, gledano z dajšnjega vidika, pri smešnih vrednostih. V letih 2008 in 2009 je bila Krka vredna od 50 do 60 evrov. To je veljalo do leta 2021. Potem pa je sledil silovit vzpon do zdajšnjih približno 260 evrov za delnico. Krka je v tem obdobju doživela silovit razvoj, podjetje dosega rekordne dobičke in kdor je bil pogumen in leta 2015 tvegal, se mu zdaj lahko smeji. Tako torej, Janez Tomažič v Delu v komentarju Vročica na Ljubljanski borzi.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami četrtek, 6. avgust. Vreme danes po večini jasno, popoldne. V alpskem svetu morda kakšna vročinska nevihta, tudi danes zelo vroče. Od 34 do 38. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zmediti, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je v teh dneh res nesmiselno na naših cestah voziti prehitro? No, to je pa neumnost. Prav vedno je nesmiselno voziti prehitro, ne samo v teh dneh, saj je to nevarno. No, je pa res, da je ta teden lahko to tudi zelo drago. Policija namreč ta teden izvaja akcije za umirjanje hitrosti na cestah. Več radarjev torej. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, namreč neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je znan po svoji dobrodelnosti. Leta 2007 je ustanovil tudi fundacijo Leo Messi, ki nudi podporo otrokom in mladostnikom prek zdravstvenih, izobraževalnih in športnih programov. Pripravljenost pomagati je Messi pokazal tudi v zadnjih dneh, ko so dobršen del zahodne Evrope prizadeli požari, tudi okolico Madrida in gorovje Sierra Oeste de Madrid. Za obnovo prizadetega območja je namenil 90 tisoč evrov. Regijo zahodno od španske prestolnice Madrid so močno prizadeli požari, pri čemer je nastala velika škoda na zemljiščih in premoženju, prebivalci pa so bili prisiljeni zapustiti svoje domove.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Alpski smučar Žan Kranec je na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve 4 dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na nove smuči Nordika, s katerimi bo najboljši slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni. Prilagajanje na novo opremo je ena pomembnejših nalog pripravljalnega obdobja. Trening na Stelvio je bil prvi korak v tem procesu in dobro izhodišče pred nadaljevanjem priprav v Južni Ameriki.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Redna uporaba marihuane je lani v ZDA prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava. Marihuano je redno uporabljalo skoraj 44 milijonov američanov, medtem ko jih je cigarete redno kadilo 36 milijonov. Največ rednih uporabnikov marihuane je bilo v starostni skupini med 18 in 25 let, in sicer 8,4 milijona. Kljub naraščajoči uporabi marihuane pa najbolj razširjena opojna substanca v ZDA ostaja alkohol. Lani ga je uživalo 129 milijonov američanov. Med njimi jih je 44% poročalo o čezmernem pitju alkohola najmanj enkrat na mesec.
2: Lesk v oči.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: V Nürnbergu so postavili svetovni rekord v neprekinjenem igranju pozavne. V tamkajšnji cerkvi svetega Jakoba je 72 ur brez premora muziciralo 2000 glasbenikov iz celotne zvezne dežele. Za dogodek se je prostovoljno prijavilo več kot 2000 trobilcev iz Bavarske. Za združenje je bil dogodek predvsem simbol skupnosti in raznolikosti. Potekal je več dni po temeljitih

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Medtem ko prenavljajo poslopje centra Pompidou v Parizu, je Narodni muzej moderne umetnosti, ki domuje v stavbi, lani svojo zbirko povečal za 3060 del 230 umetnikov. Nove pridobitve segajo od pomembnih del povojne evropske umetnosti do eksperimentalnega filma, fotografije, stripov, ulične umetnosti in projektov povezanih z umetno inteligenco. Obseg pridobitev v letu 2025 je osupljiv. Med novimi pridobitvami je tudi delo Claude Rutoja z naslovom Transit. Gre za konceptualno delo iz leta 1983, ki obsega približno 1700 poslikanih platen. Za muzej je to izjemna pridobitev.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: V različnih programskih sklopih 32. Sarajevskega filmskega festivala, ki bo potekal od 14. do 21. avgusta, bo na ogled 16 filmov in ena serija s slovensko udeležbo, kar je do zdaj najštevilčnejša udeležba slovenskih filmskih ustvarjalcev na tem festivalu. Svetovno premiero bo 16. avgusta v Sarajevu doživel celovečerni film scenaristke in režiserke Urše Menard Vse, kar je narobe s tabo, ki je intimna drama o prijateljstvu, čustveni odtujenosti in hrepenenju po bližini. V tekmovalni program igranih celovečernih filmov so se uvrstile še 4 slovenske manjšinske koprodukcije, 17 makedonske režiserke Kosare Netič, Male stvari režiserja Zvonimirja Juriča, Skejtanje ni za punce makedonske režiserke Bine Dume in Sramota in denar kosovskega režiserja Visarja Morine.